amazina yawe imyaka yawe intarubamwe hamwe na liyeyi diri mumaze gusohora muruki kikuri 68 128 ubusa ubusa ubusa next time ijwi ritsinda.